0: aplicații. Vavleni на зиганте Truffle Days.
1: Сеем белега тартуфа.
0: У Ливадах, Хрвашки Истри. Усак викенд од 3 октомври до 1 новембра.
1: Сеем тартуфа у Пикаси.
2: Кушка си купте, кушка па мачко, па две кукоши да бусте мео јајца.
3: Ја купу би ун ауто, ка сам воз. Пробајте ше ви то.
4: Ја желим со среќа, а не, па упам да си купте кашно вила на морјо, па кашно Малдиве првоште, па тко.
0: Кран, сречно место! Поновно је била изжребана шестица, тократ у вредности 838.340 евро. Лото!
5: Доживите јапонско перфекција Мазде. Обишите Интерклас Карс и нискористите посебни угодности при накупу Мазде CX-30 с 4000 евро попуста. И новост електрична Мазда CX-6E с кар 7400 евро попуста. Интерклас Карс на Вичу.
6: Champion!
5: Нова Champion колекција јесен-зима је тукај. До конца септембра минус 25% попуста. У сих Champion трговинах. Вечна Champion Пикаси.
7: Фул худо. Champion.
8: Съм се возил, пай па камън пърлето шипо, после па нисъм вече возил.
5: Решител е Рогел Ромат Аутостекла. Ин спит се сте возили. Рогел минус Ромат Пикаси.
1: Отпадком дајемо ново живление. Динос Пикаси.
9: Радио Антензла.